אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר.

החלש גובר על החזק, הרך גובר על הקשה, אין איש בעולם שלא יעזור, ואין איש יכול לעזור.